0: me gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrị ya bụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe a nọ, maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu, Rest Chemist, na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094.
0: Maọbụ ịkpọ na 080-332-9390.
3: Akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndị

0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị. Ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike, mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrụ ya bụrụ nke gị. Nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ. Get Gold Nigeria Limited, hey! Ọha bụ ebe anọ, maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road, na ncherịta ihu, Rest Chemist, n'ụzọ dị MGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094.
0: Maọbụ ịkpọ na 080-332-9390.
3: Akụrụ nwete m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited, ndị na